0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kenijos teismas atėmė iš rastafarių teisę rūkyti marihuaną. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Kenijos teismas ilgai lauktų sprendimų atsisakė suteikti rastafariams teisę rūkyti žolę dėl religinių priežasčių. Kai kurie bendruomenės nariai šį sprendimą laiko išpoliu prieš afrikietišką dvasingumą. Rastafariai dažnai vartojantys marihuaną per religinės meditacijas nuo 2021 ragino Kenijos teismus leisti jiems vartoti šią žolę remiantis konstitucinę teisę į religijos laisvę. Tačiau aukščiausiasis teismas nusprendė, kad bendruomenė neįrodė, jog marihuana yra būtina jų praktikos dalis, todėl nesuteikė jiems teisės apeiti šalies narkotikų įstatymų, pagal kuriuos už juos laikymą baudžiama iki 10 metų laisvės atėmimo ir didelė bauda. Visi liudytojai sutiko, kad kanapės vartojamos kaip sakramentas, tačiau negalėjo susitarti, ar jų vartojimas yra būtinas ar tiesiog pageidaujamas. Nutartyje teigė teisėjas. Rastafarizmas pabrėžia misticizmą, afrikiškumą ir vegetarizmą. Manoma, kad jis plinta Kenijoje, ypač tarp jaunų žmonių. Nepaisant bendruomeniai nepalankaus sprendimo, teisėjas teigė, kad Kenijoje plačiai paplitęs kanapių vartojimas rekreaciniais tikslais rodo, jog dabartinis įstatymas yra per griežtas. Ši bendruomenė turi ypatingą ryšį su Kenijos istorija dėl tradicijos nešioti dredus. Juos turėjo daugelis Maumau, Kenijos nepriklausomybės kovotojų prieš Britų kolonijinį valdymą 6 ir 7 dešimtmečiuose. Rytų Afrikos šalis pripažino judėjimą 2019 metais. Kai teismas nusprendė, kad pašalinus mokinę iš mokyklos dėl dredų buvo pažeistos jos religinės teisės. Rastafarių tikėjimas susiformavo Jamaikoje praėjusio amžiaus 4 dešimtmetį, tačiau jis susijęs su Rytų Afrika. Ypač todėl, kad jį išpažįstantieji laiko buvusį Etiopijos imperatorių antruoju Jėzumi Kristumi, atėjusiu išgelbėti juodaodžių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Palangos vasaros skaitykla birželį pradėjusi 60-ąjį veiklos sezoną, vasarą tęsė įvairialypę kultūros programą. Liepa, viena iš skirtiniausių Lietuvos pajūrio kultūros erdvių, kvies į susitikimus su autoriais, edukacijas mažiesiems, skaitimus, naktines ekskursijas ir parodas, rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Jau 60-mečius Palangos vasaros skaitykla veikia ne tik kaip kultūrinių renginių erdvė, bet ir kaip biblioteka poilsiautojams. Čia galima skolintis knygas ir skaityti jas ten, kur vasara veda labiausiai – paplūdimyje, parke ar ramiai leidžiant atostogų akimirką. Kasmet atnaujinamas skaityklos fondas papildomas naujais leidiniais ir skaitytojų vertinama literatūra, todėl šalia kultūrinės programos skaitykla išlaiko vieną svarbiausių savo funkcijų – suteikti galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis vasaros poilsio metu. Reikšminga Liepos programos dalį sudarys susitikimai su autoriais ir leidinių pristatymai. Liepos programoje vietos atsiras ir pokalbiams apie tarmes. Pristatant Antuano de Saint-Exupéry kūrinio Mažasis princas vertimus į žemaičių, aukštaičių ir dzūkų tarmes, renginio metu bus svarstoma tarmių reikšmė kultūriniai ir asmeniniai tapatybei. Programoje numatytas ir Džeimso Hibardo knygos Dviračių menas pristatymas, siūlantis į dviračių kultūrą pažvelgti platesnėme socialinėme ir filosofinėme kontekste. Mėnesio pabaigoje dėmesys kryps į šiuolaikinę lietuvių literatūrą. Alternatyviausios poezijos bendruomenės Tai poetai nariai pristatys naują knygą Taip, o Klaipėdos rašytojų sąjungos kūrėjos Rita Latvėnaitė Kairienė ir Sondra Simana kalbės apie naujausias savo knygas. Antroje Liepos pusėje Palangos vasaros skaitykloje daugiau dėmesio bus skiriama šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Nacionalinės bibliotekos kūrybinių dirbtuvių erdvė pat sau kvies vaikus susipažinti su robotikos pagrindais, leistis į kūrybinius eksperimentus ir kurti pajūrio aplinkos įkvėptus objektus. Vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatoriai ves kūrybinės veiklas, kuriuose bus tyrinėjamos įvairios popieriaus panaudojimo galimybės. Edukacijose daug dėmesio skiriama vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymui, taip pat aplinkoje randamų medžiagų pažinimui bei jų pritaikymui kūryboje. Visą vasaros sezoną skaitykloje veikiantis knygų starto kampelis vies pačius mažiausius skaitytojus ir jų tėvus drauge atrasti specialisto atrinktas, skirtingiams amžiaus tarpsniams skirtas knygas. Lankytojai taip pat galės apžiūrėti skaityklos erdvėse eksponuojamas meno parodas ir laiką leisti kultūrinę patirtį praturtinančioje aplinkoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno mieste iškilo dar viena bronzinė skulptūrinė kompozicija, įamžinanti neišlikusį tarpukario architektūros objektą. Skulptoriaus Rimanto Kulič-Kazarino sukurtas naujasis Kauno akcentas, odė Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams, kadaise buvusiems vieniems moderniausių mokslo paskirties pastatų Lietuvoje. Naujasis kūrinys pratęsė skulptūrinių maketų seriją Nematomi istoriniai objektai ir kviečia pažinti tai, ko šiandien miesto gatvėse jau nebepamatysime. Panašus darbai jau įkurdinti Vienybės aikštėje, Laisvės alėjoje, greta Kauko laiptų. Bronzinės pastatų miniatūros primena reikšmingus architektūros objektus formavusius tarpukario Kauno veidą bei miesto istoriją, slypinčią ne tik išlikusiuose pastatuose. Tūriniai maketai leidžia iš naujo atrasti prarastą paveldą, o trumpi istoriniai pasakojimai skatina juos domėtis plačiau. Naujasis akcentas skirtas 1931-aisiais Aleksote pastatytiems Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams. Modernios architektūros statinys buvo svarbus Lietuvos mokslo centras, tačiau 1944-aisiais, besitraukiant nacių kariuomeniai, jis buvo susprogdintas. Skulptūrinė kompozicija įrengta senamiesčio pusėje greta senosios prieplaukos, vietoje iš kurios anuomet buvo matomas originalusis pastatas. Pasak autoriaus, šios serijos objektus vienyje ne tik architektūrinė vertė, bet ir jų reikšmė miesto istorijai. Kaip ir ankstesni šios serijos darbai, naujasis objektas yra ne tik meno kūrinys, bet ir taktilinis maketas. Jis pritaikytas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Kompoziciją galima pažinti liečiant, o informacija apie pastatą pateikiama ir brailio raštu. Tikimasi, kad maketai taps ir pažintinių ekskursijų dalimi, padės gidams vaizdžiau pristatyti miesto istoriją. Kauno akcentų programa ir toliau kviečia menininkus savo kūriniais papildyti miesto viešasias erdves. Įvairiose Kauno vietose atsirandantys meno darbai tampa ne tik šiuolaikinio meno objektais, bet ir gyvais miesto istorijos pasakotojais. Daugiau informacijos apie programą akcentai.kaunas.lt.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariui Aleksandrui Nemunaičiui pavyko surinkti trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neįlinį sostinės tarybos posėdį dėl Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizės. Neįliniam posėdžiui inicijuoti reikia nemažiau kaip trečdalio Vilniaus miesto tarybos narių 17 parašų. Pasak Nemunaičio, surinkus reikiamą parašų skaičių sostinės meras privalės sušaukti tarybos posėdį ne vėliau kaip per 2 savaites nuo oficialaus reikalavimo gavimo. Nemunaitis netikintis mero pareiškimais, kad dėl susidariusios situacijos nesikeis atliekų tvarkymo kaina, nenutrūks jų perdirbimas. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius įprastos jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje sumažinus atliekų deginimo apimtis. Teismui perduota byla dėl neteisėto migrantų gabenimo per valstybės sieną. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama bylą dėl neteisėtų migrantų gabenimo užbaigti baudžiamuoju įsakymu. Šioje byloje kaltinimai buvo pateikti Prancūzijos piliečiai. Iki teisminio tyrimo duomenimis kaltinamasis neteisėtai gabeno 19 nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių. Nustatyta, kad automobiliu vyko 11 Irano, 4 Pakistano ir 3 Afganistano piliečiai ir vienas nenustatytos pilietybės asmuo.
1: Užsienio žinios. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas per pirmąjį savo pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė savo įsipareigojimą gynybai ir saugumui, pranešė jo atstovas. Naujasis Britų premjeras yra pramintas Šiaurės karaliumi dėl 3 iš eilės pergalių didžiojo Mančesterio mero rinkimuose. Jis anksčiau vakar Buckingham rūmuose buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Bernemas susitiko su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė jo suformuoti vyriausybę. Tai vyko netrukus po to, kai Kiras Starmeris apsilankė karališkuosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. 56 politikas yra jau 7-asis premjeras Dauningo gatvėje per pastaruosius 10 metų. Šachmatų legenda Judith Polgar atmetė Vengrijos ministro pirmininko Pieterio Madjaro pasiūlymą, kad šalyje vykstant politiniams pokyčiams po Viktoro Orbano valdymo pabaigos jie taptų šalies prezidente. Nemanau, kad turiu pakankamai jėgų prisimti istorinę atsakomybę suvienyti susiskaldžiusią tautą, todėl negaliu priimti šio pasiūlymo socialiniuose tinkluose, parašė Polgar. Vengrijos ministras pirmininkas anksčiau vakar pasiūlė buvusio šachmatų čempionės kandidatūrą į prezidento postą, kuris atsilaisvins praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento, buvusio ministro pirmininko Orbano sąjungininko nušalinimą. Balandį triuškinamą pergalę iškovojęs Madjaras, žadėjęs režimo kaitą po 16 Orbano valdymo metų, apkaltino nepopuliarų prezidentą Tamašą Sujoką ir kitus aukščiausius valstybės pareigūnus esant Orbano marionetėmis. Sekmadienis buvo paskutinė Sujoko darbo diena prezidento poste.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį, konstatavę, kad dalis jo reikalavimų nenagrinėti nei teisme, o dalis turi formalių trūkumų, kurių pareiškėjas nepašalino per teismo nustatytą terminą. Konstatavęs pažeidimą Europos žmogaus teisių teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimą. Eksministras Rasbūro teismui skundėsi po to, kai Nausėda netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti į teisėjų. Praėjus dviejiems metams prezidentas sutiko gražinti Misiūną į teisėjus, tačiau vėl jo nepaskyrė. Šalies vadovas savo sprendimus motyvavo politiniu atšalimu. Tuo metu Misiūnas teigė prezidento veiksmus vertinantis kaip persekiojimą dėl žodžio laisvės. Prašoma ištirti diskriminacijos incidentą Pasvalio rajono pramogų parke. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sulaukė prašymo ištirti galimą diskriminacijos dėl negalios atvejį Pasvalio rajono pramogų parke. Kreipimasis buvo inicijuotas dėl praėjusią savaitę įvykusio incidento, kai parko darbuotojai atsisakė į laipinių trasas įleisti Dauno sindromą turintį paauglį. Skelbiama, kad atsisakymą suteikti paslaugą darbuotojai motyvavo nepilnamečio negalia ir vidaus taisyklėmis, nors viešai skelbiamose parko taisyklėse apribojimų nebuvo. Net ir tėvams paaiškinus, jog sūnus yra ir anksčiau lankęsis kituose laipinių parkuose, o trasomis naudotusi kartu su šeimos nariais, sprendimas nebuvo pakeistas.
1: Nidoje prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kur Šumariose rengiama 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šių metų renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martino Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teikdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiems alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą. Trumpas, kurio daugelį muitų šiais metais atmetė aukščiausiasis teismas, naujiems muitams pritaikė dar neišbandytą teisinę nuostatą – 1930 metų muitų įstatymo 338 skirsnį. Naujausi muitai nebus taikomi energetikai, kalio karbonatui ir prekiams, kurioms jau taikomi konkrečių sektorių muitai. Tačiau itin svarbu tai, kad jie palies produktus, kuriems taikomas Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimas. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis reaguodamas pareiškė, kad Otava yra pasirengusi intensyvinti derybą su Jungtinėmis valstijomis ir pateikė pasiūlymų, kaip išspręsti ginčius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose per vieną savaitę atliktos net 3 širdies transplantacijos, pranešė gydymo įstaiga. Anot jos, tai skirtinis įvykis. Pasak Santaros klinikų širdies chirurgijos centro širdies chirurgo Viliaus Janušausko, didžiausia šio laikotarpio iššūkis buvo ne tik sudėtingos operacijos, bet ir jų organizavimas. Širdies transplantacija – tai gydymo metodas taikomas pacientams sergantiems galutinės stadijos širdies nepakankamumu, kai visos kitos gydymo galimybės jau yra išsemtos. Visi trys pacientai buvo operuoti dėl pažengusio širdies nepakankamumo. Šiais metais Santaros klinikose atliktos 3 širdies, 7 kepenų, 5 ragenų, 28 inksto, 80 kamieninių kraujodaros ląstelių suaugusiesiems ir 7 kamieninių kraujotakos ląstelių vaikams transplantacijos. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Anot jo, valstybė šiuo metu siekia tiek atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija, tiek toliau dirbti su Taivanu vystant ekonominius ryšius. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Birželį skelbta, kad vykstant vyriausybių kaitai, derybos dėl Lietuvos ir Taivano ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano buvo laikinai sustabdytos. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Praėjusio parą ugniagesiai 17 kartų visoje šalyje vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia pranešimo apie nuvirtusius medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje 5. Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2, Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse po 1. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Bernamas perėmė valdžią, siekdamas sumažinti pragyvenimo išlaidas, jis pažadėjo 10 metų planą, pašalino iš kabineto savo pirmtako lojalistus ir davė ženklą apie posūkį į kairę. Pakeitęs Kirą Starmerį Dauningo gatvėje, jis iškart ėmėsi darbo ir prieš paskirdamas savo ministrų komandą, telefonu pasikalbėjo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu bei Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. 56-erių Bernamas Mekingamo rūmose susitikė su karaliumi Karoliu III ir po Starmerio pasitraukimo tapęs vyriausybės vadovu, pažadėjo reindustrializuoti šalį, decentralizuoti valdžią bei panaikinti benamystę gatvėse. Buvęs gynybos sekretorius Jonas Hillis pakeitė Reeves išdo sekretoriaus pareigose, Edas Milibandas tapo ausienio reikalų sekretoriumi, o kairiųjų pažiūrų Angela Reiner grįžo į vyriausybę kaip būsto sekretorė. Vesas Stritingas, kuris atsisakė planų varžyti su Bernamu dėl leiboristų partijos lyderio pozicijos, dabar yra gynybos sekretorius. Šabana Mahmud buvo iš naujo paskirta vidaus reikalų sekretorė, kad tęstų savo griežtas Jungtinės karalystės prieglobšio sistemos reformas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

įskaitant pabėgimų iš kalėjimo atgrasimui. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras dar gruodį siūlęs krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kalinami palestiniečiai, panašiai kaip padaryta Floridoje, aligatoriaus Alkatraso imigrantų sulaikymo centre palankiai vertino sprendimą. Izraelio televizijos 13 kanalas pranešė, kad šalies gamtos ir parko administracija prieštaravo Ben-Gvyro pasiūlymui, kai jis praėjusiais metais buvo pateiktas pirmą kartą. Pakeitus klasifikavimą, už gyvūnus bus atsakinga ne administracija, o saugumo įstaiga. Tokia įstaiga galėtų būti Izraelio kalėjimų tarnyba, kuriai vadovauja Ben-Gviras. Pasirašytame įstatyme numatyta, kad Nilo krokodilus galima veisti su sąlyga, kad juos laiko saugumo įstaiga. Gamtos ir parko administracijos direktoriaus nustatytomis sąlygomis, kad jie nebūtų paleisti į laisvę ir jei aplinkos apsaugos ministras nustato, kad jų laikymas yra būtina saugumo sumetimais. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad Ben-Gviras ketina pasitelkti krokodilus aplink Kedzioto kalėjimų pietų Izraelyje, kur laikoma daug teroristinės grupuotės Hamas narių saugotų po jos 2023 spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį, išprovokavusio daugiau nei 2 metus trukusį karą Gazos ruože. Pasak Izraelio televizijos, iš pradžių Ben-Gviro pasiūlymas pateiktas praėjusiais metais sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: stuff like this, like that.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Kurortiniuose Lietuvos miestuose Druskininkuose ir Birštone darbo rinka išlieka stabili. Tai lemia augantis turizmo ir sveikatinimo sektorius, padedantis mažinti sezoniškumą. Teigia užimtumo tarnyba ir pažymi, kad darbo pasiūlymų šiuose miestuose netrūksta visus metus. Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityse. Anot tarnybos ypač įsiskiria maitinimo įmonės, kur per 55% augo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei per 17% padavėjų paklausa. Šiame kurorte daugiausia darbo vietų registruojama kambarinėms, kambarių tvarkytojams, valytojams, virtuvės pagalbiniams darbuotojams, virėjams ir padavėjams. Birštone šiame daugiau nei 38% išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis. Anot užimtumo tarnybos kasmet vis daugiau reikia kambarinių ir pagalbinių darbuotojų, valytojų, kuriems darbo vietų skaičius išaugo daugiau nei 48%. Taip padidėjo virėjų paklausa daugiau nei 41%, o darbo pasiūlymų barmenams sumažėjo 76,5%. Naujus bankų skyrius regionuose planuojama atidaryti iki pirmo kitų metų ketvirčio. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Dešimtyje savivaldybių naujus fizinius skyrius komerciniai bankai numato atidaryti iki kitų metų pirmojo ketvirčio, teigia Lietuvos bankų finansų rinkos priežiūros departamento direktorius. Pranešus, kad komerciniai bankai pradės teikti fizinės paslaugas dar dešimtyje savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, jie turėtų būti atidaryti iki šių metų pabaigos. Teigiama, kad šiuo metu bankai derasi su savivaldybėmis dėl patalpų, o susitarimas esą turėtų būti pasiektas artimiausiais mėnesiais. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse.
1: Po šio mėnesio pradžioje įvykusio kibernetinio incidento atnaujinta nuotolinio mokymosi platformos mobilizacijos mokykla LT veikla pranešė Krašto apsaugos ministerija. Liepos 8 dieną maždaug 1000 platformos naudotojai buvo įsiųsti melagingi elektroniniai laiškai su raginimu atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Pirminiais duomenimis incidentą lėmė įsilaužimas į mokymosi platformą. Nedelsiant atlikus sistemos patikrinimus bei įdiegus dviejų faktorių autentifikaciją, naudotojams platforma vėl tapo prieinama. Čilėje dėl smarkių liūčių žuvo mažiausiai 10 žmonių ir buvo sunaikinta arba smarkiai apgadinta daugiau nei 1000 namų, pranešė pareigūnai, vyriausybė paskelbus nepaprastąją padėtį. Nuo praėjusios savaitės liūtys talžė paprastai sausringus šiaurinius Kokimbo ir Atakamos regionus. Toks intensyvus kritulių kiekis ten yra labai neįprastas. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, 17 buvo sužeisti, 4 dingo. Kylantis upių vanduo užliejo kelius ir izoliavo bendruomenės, o purvas ir elektros energijos tiekimo sutrikimai. Sutrikdė geriamojo vandens tiekimą Kokimbo mieste. Tie kritulių Čilėje nėra buvę 20 metus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Žiniasklaidai skelbiant apie iš tarnybos nušalintą karį, kuris pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus krašto apsaugos ministerijoje, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, šioje istorijoje negali stoti į vieną arba į kitą pusę. Kartu jis pabrėžia, kad skaidrus viešieji pirkimai yra vienas svarbiausių prioritetų. Naujienų portalas Delfi šiandien rašė, kad 30 metus Lietuvos kariuomenėje tarnavęs karys Audrius Beinoras teigia sulaukęs ministerijos keršto po to, kai pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Buvęs kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas buvo atleistas iš pareigų nepratęsus jo tarnybos sutarties. 2024 metais Beinoras kreipėsi į korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, nurodydamas, kad svetainės karys LT atnaujinimo ir SMS žinučių siuntimo pirkimo sąlygos galėjo būti dirbtinai pritaikytos konkretiems tiekėjams. 2025 vasarį Beinoras dėl šios situacijos kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Jam buvo suteiktas pranešėjo statusas. Visgi specialiųjų tyrimų tarnyba iki teisminio tyrimo nepradėjo, nes padaryta žala nesiekė baudžiamai atsakomybei taikytinos 20 tūkstančių eurų ribos. Prokurorė siūlo Antanui Kandrotui prie jau paskirtos bausmės pridėti dar 7 mėnesius įkalinimo. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama Antano Kandroto byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo, prokurorė pasiūlė 7 mėnesius pridėti prie anksčiau jam kitoje byloje skirtos pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmės. Prokurorė taip pat prašė teismo sugriežtinti kardomąją priemonę užsienyje besislapstančiam Kandrotui ir pasižadėjimą neišvykti pakeisti į suėmimą. Tačiau teisėjai prokurorės prašymą atmetė. Nuosprendis byloje bus skelbiamas rugsėjo 21 dieną. Kandrotas į Baltarusiją išvyko gegužės pradžioje, birželio 11-ąją Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamą į nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje, įkalinimo bausmę sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir nuteistasis jau turėjo būti kalėjime, tačiau jis slapstosi, todėl paskelbta jo paieška.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstybių valstybės departamentas paskelbė perspėjimą Amerikos piliečiams visame pasaulyje būti atsargiems dėl karo su Iranu. Įspėjime sakoma, kad dėl padidėjusios įtampos artimuosiuose rytuose saugumo aplinka išlieka sudėtinga ir gali kilti nenumatytas paaštrėjimas. Amerikiečiai esantys ne artimuosiuose rytuose turėtų persvarstyti keliones į regioną ir per jį, sakoma pranešime, kartu perspėjant apie padidėjusią atakų nukreiptų prieš jungtinių valstybių diplomatinės įstaigas arba vietą susijusią su jungtinėmis valstijomis ir amerikiečiais visame pasaulyje tikimybę. Šį rytą netoli senovinio Atėnų Akropolio, kuris yra pagrindinis Graikijos turistų traukos objektas, vyras peiliu sužalojo du turistus, pranešė policija. Užpuolikas peiliu užpuolė vyrą ir moterį netoli Akropolio muziejaus įėjimo. Moteris patyrė lengvus kojos sužalojimus, o vyras nukentėjo sunkiau, jam sužeista ranka. Užpuolikas buvo sulaikytas, o abu nukentėjusieji greitosios pagalbos automobiliu išvežti į ligoninę. Užpuoliko tapatybė kol kas neaiški, tačiau policija teigia, kad jis panašu turėjo psichologinių problemų. Tokie išpuoliai Graikijoje yra reti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Katinas Laris pasitiko savo 7-ąjį Jungtinės karalystės premjerą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Garsiausias Jungtinės karalystės Katinas Laris pirmadienį Dauningo gatvės 10-uoju numeriu pažymėtame name pasitiko jau 7-ąjį savo premjerą nuo tada, kai prieš daugiau nei 15 metų pradėjo vaikštinėti ministro pirmininko rezidencijos koridoriuose. Politikai ateina ir išeina, o katinai lieka visam laikui, rašoma Lariui skirtoje socialinio tinklo X paskyroje. Savo naujiesiems šeimininkams skirtuose nurodymuose jis rašė. Laris mėgsta pusryčiauti 9 valandą, priešpiečius valgyti 10:30, o pietauti vidurdienį. O tarp šių valgymų jam reikia daug užkandžių, likusi darbo dalis vieni juokai. Štai keletas dalykų, kuriuos verta žinoti apie vienintelį nuolatinį šios rezidencijos gyventoją. Į oficialią premjero rezidenciją Laris pasitelktas spręsti graužikų problemą atvyko 2011 m. vasario 15 dieną, kai vyriausybei vadovavo Davidas Cameronas. Jis buvo paimtas iš Londono gyvūnų prieglaudos, kai jam, kaip manoma, buvo apie 4 metus. Nuo to laiko baltai rainas katinas oficialioje Dauningo gatvės svetainėje pristatomas kaip vyriausiasis ministrų kabineto pelių gaudytojas, karaliauja prie labiausiai fotografuojamų šalies durų slenksčio. Jo oficialioje biografijoje Dauningo gatvės svetainėje rašoma, kad be graužikų kontrolės Laris leidžia dienas sveikindamasi su namo svečiais, tikrindamas saugumo užtvaras ir išbandydamas antikvarinius baldus, ar jie tinkami snūstelėti. Jis išgyveno 6 premjerų kadencijas, nuo Kamerono iki Starmerio, atlaikė Brexit audras, COVID-19 pandemiją, partkeito skandalo chaosą ir Liz Truss 49 dienas tetrukusią kadenciją. Skirtingai nei kai kurie Starmerio kabineto nariai Laris vadovaujant naujam premjerui turėtų išlaikyti savo darbą. Žiniasklaidos numylėtinis Laris, kuriam dabar, kaip manoma, yra apie 19 metų, dažnai pavagė dėmesį iš apsilankančių užsienio lyderių. Gruodys ant slenkščio pasitiko Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Usuotai nuomonės formuotoje Larį socialinėme tinkle X seka daugiau nei 900 tūkstančių gerbėjų. Anoniminio naudotojo valdomoje paskyroje Laris skundžiasi, kad pateko po lietumi ir kartais skelia aštrių pastabų, ypač Reform UK politikams ir Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Pirmieji jo tarnybos mėnesį netgi įkvėpė 2011 metais išleistą knygą Lario dienoraščiai. Pastaruosius 2 metus Laris dalyjosi Dauningo gatvės 10-ojo namo rezidenciją su Džordžo ir Princu, Starmerio šeimos katinais. Tačiau su naujuoju premjeru gali kilti sunkumų. Jungtinės karalystės žiniasklaida praneša, kad premjero šeima turi šunį. Kol kas neaišku, ar šuo persikels kartu.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė komisiją, kuri vertins, ar laikinai stabdyti Žiežmarių nuotekų valymo įrenginių veiklą dėl nuolat pasikartojančių taršos atvejų. Komisija vertins, ar toks sprendimas būtų pagrįstas ir ar jis nesutrikdytų nuotekų tvarkymo Kaišiadorių savivaldybėje. Departamentas Kaišiadorių savivaldybės prašė pateikti informaciją apie atliktas patikras nustatytus paviršinių nuotekų patekimo į būtinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtus objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Vakar iškritus gausiems krituliams Kaišiadorių rajone, aplinkosaugininkai atliko Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių patikrinimą, jo metu nustatyti aktyviojo dumblo išnešimo požymiai. Į įvykio vietą atvyko aplinkos apsaugos agentūros laboratorija, kuri paėmė išleidžiamų nuotekų mėginius. Galima tarša aplinkai bus įvertinta gavus laboratorinių tyrimų rezultatus. Dėl atliekų krizės Vilniaus regione ekstremali situacija nebus skelbiama. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dėl užsitęsusios Vilniaus apskrities atliekų krizės šiuo metu ekstremalios situacijos valstybiniu mastu nuspręsta neskelbti, sako aplinkos ministrė. Pasak jos, Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą. Pasitarimo metu priimtas sprendimas padidinti atliekų deginimo pajėgumus, tačiau dėl to bus atskirai deramasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, vertinant susidariusi atliekų kiekį. Premjeras anksčiau teigė, kad po daugiau nei metus trunkančios atliekų krizės Vilniaus regione situacija ne tik nesinormalizavo, bet ir dar labiau eskalavusi. Todėl vertinimų valstybei gali tekti įsikišti. Jis taip pat pavedė aplinkos ministrei asmeniškai įvertinti susidariusią situaciją. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat surengė pasitarimą dėl atliekų tvarkymo problemų Vilniaus regione. Centro vadovas tuomet teigė, kad tarp svarstomų variantų yra ir valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas.
1: Prezidentui ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Kariuomenė paramą teiks iki rugpjūčio 19 dienos, skirdama iki 30 karių vienetą aprūpintą transportu ir laivą ar katerį su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turintys žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimas įvairiomis kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas vakar surengė artilerijos šaudymo pratybas vos 40 jūrmylių į pietus nuo Plimuto. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigia, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata taip pat stebėjo Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Kaip teigia BBC, šis incidentas naujajam Britų ministrų pirmininkui primena apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusią Rusijos karinio jūrų laivyno veiklą netoli Jungtinės karalystės vandenų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Kultūringi pranešimai. Kauno mieste iškilo dar viena bronzinė skulptūrinė kompozicija, įamžinanti neišlikusį tarpukario architektūros objektą. Skulptoriaus Rimanto Kulič-Kazarino sukurtas naujasis Kauno akcentas, odė Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams, kadaise buvusiems vieniems moderniausių mokslo paskirties pastatų Lietuvoje. Naujasis kūrinys pratęsė skulptūrinių maketų seriją Nematomi istoriniai objektai ir kviečia pažinti tai, ko šiandien miesto gatvėse jau nebepamatysime. Panašus darbai jau įkurdinti Vienybės aikštėje, Laisvės alėjoje, greta Kauko laiptų. Bronzinės pastatų miniatiūros primena reikšmingus architektūros objektus formavusius tarpukario Kauno veidą bei miesto istoriją, slypinčią ne tik išlikusiuose pastatuose. Tūriniai maketai leidžia iš naujo atrasti prarastą paveldą, o trumpi istoriniai pasakojimai skatina juos domėtis plačiau. Naujasis akcentas skirtas 1931-aisiais Aleksote pastatytiems Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams. Modernios architektūros statinys buvo svarbus Lietuvos mokslo centras, tačiau 1944-aisiais, besitraukiant nacių kariuomeniai, jis buvo susprogdintas. Skulptūrinė kompozicija įrengta senamiesčio pusėje greta senosios prieplaukos, vietoje iš kurios anuomet buvo matomas originalusis pastatas. Pasak autoriaus, šios serijos objektus vienyje ne tik architektūrinė vertė, bet ir jų reikšmė miesto istorijai. Kaip ir ankstesni šios serijos darbai, naujasis objektas yra ne tik meno kūrinys, bet ir taktilinis maketas. Jis pritaikytas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Kompoziciją galima pažinti liečiant, o informacija apie pastatą pateikiama ir brailio raštu. Tikimasi, kad maketai taps ir pažintinių ekskursijų dalimi, padės gidams vaizdžiau pristatyti miesto istoriją. Kauno akcentų programa ir toliau kviečia menininkus savo kūriniais papildyti miesto viešasias erdves. Įvairiose Kauno vietose atsirandantys meno darbai tampa ne tik šiuolaikinio meno objektais, bet ir gyvais miesto istorijos pasakotojais. Daugiau informacijos apie programą akcentai.kaunas.lt.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausio teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Eksministras Strasbūro teismui skundėsi po to, kai prezidentas netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti į teisėjų. Praėjus dviejiems metams prezidentas sutiko grąžinti Misiūną į teisėjus, tačiau vėl jo nepaskyrė. Šalies vadovas savo sprendimus motyvavo politiniu atšalimu. Lietuvos karinių oro pajėgų eksploatuojamo amerikietiškų Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys skirtas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui. Black Hawk yra Jungtinių Valstijų gaminamas modernus aukštos technologinės klasės sraigtasparnis, galintis vykdyti užduotis sausumoje, jūroje ir sudėtingomis oro sąlygomis. Lietuva 4 tokius sraigtasparnius įsigijo 2020-aisiais, įsipareigojusi Jungtinių Valstijų vyriausybei per 5 metus sumokėti 181 milijoną eurų, o Jungtinių Valstijų vyriausybė pirkimui skiria maždaug 26 milijonų eurų paramą. Pirmieji du Black Hawk Lietuvos kariuomenė pasiekė pernai spalį, dar 2 sraigtasparniai turėtų būti pristatyti šiemet. Prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto galimybę į Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiojo vado pareigas vietoje Aleksandro Sirskio paskirti Ukrainos jungtinių pajėgų vadavietės vadą generolą majorą Michailą Drapatą, pranešė Bloomberg, remdamasi 2 informuotais šaltiniais. Vienas šaltinis teigia, kad Zelenskis tikėtina paskirs Drapatą Sirskio įpėdiniu, o sprendimas gali būti priimtas per kelias artimiausias dienas. Kitas šaltinis teigia, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas ir šiuo metu svarsto 11 kandidatų. Zelenskis patvirtino, kad buvo susitikęs su Drapatu vakar, tačiau neminėjo jokių planų pakeisti kariuomenės vadą. Pranešimai apie šias diskusijas pasirodė tuo metu, kai Zelenskis susidūrė su rimčiausia karinės vadovybės krize nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Tūkstančiai ukrainiečių išėjo į gatves Kyjive, Lvive, Odesoje ir kituose miestuose po to, kai Liepos 15-ąją buvo atleistas gynybos ministras Michailas Fedorovas, kuris šiose pareigose dirbo 6 mėnesius, tačiau greitai pelnė visuomenės paramą. Naktį per raketų ir dronų ataką Lipecko ir Volgogrado miestuose buvo suduoti smūgiai. Tose vietose kilo gaisrai, pranešė Telegram kanalas Astra. Lipecke po atakos gaisras kilo teritorijoje tarp 2 šiluminės elektrinės ir Novolipecko metalurgijos gamyklos. Volgogrado gyventojai taip pat pranešė apie sprogimus, regione buvo paskelbtas raketų pavojus. Pasak Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos, dega polimerinių medžiagų gamybos įmonė Ladogos pramonės parke, gelbėtojai pranešė, kad užsidegė sandėlis ir gamybos pastatas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

0: pakerėt.
1: Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Kitų metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, pranešė vyriausybė. Arbata ir kava į atitinkamą sąrašą nėra įtrauktos. Pardavimo draudimas apims visas mažmeninės prekybos vietas, pavyzdžiui, parduotuves, kavines, prekybos automatus ir internetinę prekybą. Daug kofeino turintys energetiniai gėrimai neturėtų patekti į vaikų ranką, sakė už visuomenės sveikatos klausimus atsakinga parlamentarė Sharon Hoxon. Žinome, kad tūkstančiai vaikų Anglijoje juos vartoja kasdien, tačiau įrodymai yra aiškūs. Tai gali sukelti nerimą, sutrikdyti jų miegą ir koncentraciją, bei neigiamai paveikti jų mokymasi. Mažiau kofeino turintiems gėrimams, tokiems kaip Coca-Cola ir Pepsi, draudimas nebus taikomas. Kritiko sulaukta iš pramonės asociacijos, kuri atkreipė dėmesį, kad jos nariai jau nuo 2010 metų yra įsipareigoję nereklamuoti energetinių gėrimų asmenims iki 16 metų ir neskatinti jų pardavimo šiai amžiaus grupei.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, sveiki. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizė ir dėl visų čia susidarančių komunalinių atliekų rūšiavimo jau sutarus su trimis įmonėmis, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad trečioji įmonė ekobazė atliekas turėtų pradėti rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Be to, pasak Mariaus Švaikausko, centras jau ruošiasi perimti atliekų rūšiavimo gamyklą iš jo operatorės Energesman. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Švaikauskas sako, kad sutartis su ekobaze dar nepasirašyta, aptartos preliminarios jos sąlygos, o jos trukmė turėtų būti iki 6 mėnesių. Tokios patrukmės sutartys pasirašytos su Ekonovus ir Ekoservis. Ekobazė netoli Gariūnų Lentvario gatvėje tvarko antrinės žaliavas, gamybos, pavojingas statybų bei didžiasias atliekas, naudotas padangas, teikia dokumentų naikinimo paslaugą. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcijai tariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta gardomoji priemonė įsipareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Ji turėjo nagrinėti teisėją Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Skvernelis jam uždėta apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusią kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas nedetalizavo, kokio elgesio pažeidė teisėsaugos nurodymus. Skvernelis įtariamas kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 36 milijardus 300 milijonų eurų ir sudarė 42,3% šalies bendrojo vidaus produkto. Šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Latvijos valdžios skola siekė 46,9 BVP, Estijos 25,2. Estijos valdžios skola išliko mažiausia visoje Europos Sąjungoje. Labiausiai prasiskolinusia šalimi išlieka Graikija, kur valdžios skola siekia 143,5% BVP. Eurostato duomenimis bendra Europos Sąjungos valstybių valdžios skola siekia 82,9% BVP, tik eurozonoje 88,9%. Luvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios 2025 metais per įžūlo apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tačiau joje brangakmeniai nebebus eksponuojami, jei bus grąžinta 17 amžiaus funkcija ir veiks kaip valstybinė galerija, pranešė informuotas šaltinis. Anksčiau eksponuotos kolekcijos ir brangus daiktai buvo iš ten pašalinti. Pernai spalio 19 rytą statybininkais persirengę plėšikai pateko į galeriją, pasinaudoję ant sunkvežimo sumontuotų keltuvų ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie iki šiol nerasti.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji esą tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Neatmetama, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Lietuvos prezidentas praėjusią savaitę sakė, kad taikiniai šalyje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o į ją gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Registrų centro sistemos vėl veikia įprastai, trikdžiai pašalinti. Anksčiau centro atstovas žiniasklaidai pranešė, kad buvo sutrikęs prisijungimas prie kai kurių registrų centro sistemų, pavyzdžiui, juridinių asmenų registro, antstolių informacinės sistemos ir geomatininkas. Tuo metu prisijungimas prie registrų centro savitarnos sistemos, kuri yra aktualiausia didžiai daliai gyventojų, pasak jo nebuvo sutrikęs ir klientai galėjo be trikdžių užsisakyti elektroninės paslaugas. Ekobazė Vilniaus regiono atliekas pradės rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizė ir dėl visų čia susidarančių komunalinių atliekų rūšiavimo jau sutarus su trimis įmonėmis, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad trečioji įmonė Ekobazė atliekas turėtų pradėti rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Be to, pasak Mariaus Švaikausko, centras jau ruošiasi perimti atliekų rūšiavimo gamyklą iš jo operatorės Energijos Man. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Švaikauskas sako, kad sutartis su Ekobaze dar nepasirašyta. Aptartos preliminarios jos sąlygos, o jos trukmė turėtų būti iki 6 mėnesių. Tokios patrukmės sutartys pasirašytos su Ekonovus ir Ekoservis.
1: Tęsime žinias. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožų, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečių anklavo padalijimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyti daugiau nei 23 km tokio pylimo, besidriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Paliauboms stringant atrodo, kad Izraelis vis labiau įsitvirtina, o tai didina palestiniečių nuogastavimus, jog ši linija virsta nuolatinę sieną. Nei Jungtinių valstijų centrinė vadavietė atsakinga už paliaubų stebėseną, nei taikos taryba vadovaujama Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir turinti prižiūrėti Gazos ruožą, šio barjero statybų nekomentavo. Atokiame Indijos šiaurės rytų regione statomoje hidroelektrinėje sugriuvus tuneliui žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 15 žmonių likę įstrigę, šiandien pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko, kai darbininkai statė tunelį valstybiniam hidroelektrinės projektui. Griūtį greičiausiai sukėlė sprogimas, kurio priežastis dar nenustatyta. Pastarosiomis dienomis regione pliaupė smarkios musoninės liūtys. Nelaimingi atsitikimai didelėse infrastruktūros statybvietėse Indijoje yra dažni, tačiau ekologai teigia, kad dėl pernelyg intensyvių plėtros projektų trapiose Himalajų ekosistemose nelaimių dar padaugėjo. 2023-aisiais 41 darbininkas buvo išgelbėtas po 17 dienų praleistų įstrigus po sugriuvusių Himalajų kelio tunelių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis.

Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo parlamentui kreiptis į konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar 2021 metų vyriausybės nutarimas, kuriuo jį nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus, neprieštarauja konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės, valdžių pasidalijimo principams, saugaus eismo automobilių keliais įstatymui. Komiteto nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją. Po pakeitimo automobilių vairuotojų, kurie šioje gatvėje lenkia dviratį, gauna baudą. Komiteto pirmininkas mano, kad siekiant įteisinti dviračio gatvę reikėjo keisti įstatymą. Komiteto narių inicijuotą nutarimo projektą dėl kreipimosi į konstitucinį teismą Seimui planuojama pateikti rudens sesijoje. Teismui atmetus sostinės mišrių komunalinių atlikų rūšiavimo gamyklos valdymo operatorės Energas Man prašymą Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centras skelbia toliau tęsiantis mechaninio ir biologinio apdorojimo sutarties su bendrove nutraukimą. Kaip pranešė centras, Vilniaus apygardos teismo nutartis leidžia tęsti pradėtą procesą, vykdyti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pavedimus ir spręsti Vilniaus regiono atlikų tvarkymo sistemoje susidariusias problemas. Teigiama, jog teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių dabar reikėtų taikyti laikinasias apsaugos priemones ir stabdyti centrą. Vyksmus. Tuo metu privačios bendrovės teigimo atliekų tvarkymas gamykloje toliau tęsimas. Veikia konvejeris, kuriuo išrušiuotos atliekos tiekiamos tiesiai į kaimynystėje esančią Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui. Aplinkos ministrė anksčiau sakė, kad kol kas dėl krizės kelti ekstremalią padėtį valstybės mastu nesvarstoma, tačiau situacija stebima. Sauliaus Skvernelio skundą turėjusi nagrinėti teisėja nusišalino, jis perduotas Kauno teismui. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcijai tariamam Skverneliui nuliepo sugriežtinta gardomo į priemonę įsipareigotas nešiuoti apykoje. Skundas buvo patiktas Vilniaus apygardos teismui. Ji turėjo nagrinėti teisėją Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Skvernelis jam uždėta apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusią kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Skvernelis įtariamas kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje.
1: Tęsime žinias. Šiandien Atėnuose vyras peiliu užpuolė du turistus prie įėjimo į Akropolį, pranešė policija. Tai itin retas įvykis vienoje lankomiausių turistinių vietų Europoje, kurią vasaros įkarštyje per dieną aplanko vidutiniškai 17 tūkstančių lankytojų. Skelbiama, kad užpuolikas nesunkiai sužeidė moters ranką, tačiau vyras patyrė sunkesnius kojos sužalojimus. Abu buvo nuvežti į ligoninę, tačiau jiems pavojus negresė. Policija suėmė užpuoliką. Pasak graikijos žiniasklaidos, vyras turi psichikos sveikatos problemų. Teismai kelis kartus buvo įpareigoję paguldyti jį į psichiatrijos ligoninę. Lenkijoje netoli Torunės baigiama statyti Dievo motinos paminklas, kuris taps aukščiausia tokia skulptūra Europoje. Pačios skulptūros aukštis bus 40 metrų, o dar 15 metrų pridės karūnos formos pastamentas. Jame bus įrengta apžvalgos aikštelė. Statybos prasidėjo praėjusiais metais, o darbus planuojama užbaigti kitą mėnesį. Iškilmingas paminklo pašventinimas numatytas rugpjūčio 15 dieną per Žolinę.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Premjeras sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė esą imsis veiksmų joms amortizuoti. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizą. Tuo metu energetikos ministras anksčiau tikino, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Įsiplieskus konfliktui artimuosiuose rytuose balandžio viduryje Lietuvoje 2 mėnesiams 6 centais buvo sumažintas dyzelino akcizas. Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius Jungtinių valstijų ir Irano susitarimų situacija kurį laiką buvo stabilizavusi, tačiau atsinaujinus apšaudimams laivyba Hormūzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo. Už finansinius nusikaltimus nuteisto Antano Kandroto atžvilgių teismui išdavus Europos arešto orderį, Teisingumo ministerija ruošiasi kreiptis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Kaip sakė Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja, arešto orderis dėl Kandroto, kuris, kaip įtariama, išvyko į Baltarusiją, išduotas dar birželio pabaigoje. Teisingumo ministrės patarėja komunikacijai patvirtino, kad minėta teismo kreipimasi ministerija yra gavusi. Anot jo, šiuo metu ruošiamas kreiptis į Baltarusiją dėl Kandroto ekstradicijos į Lietuvą. Teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė 4.5 metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Po perspėjimų dėl Rusijos provokacijų kariuomenė padės saugoti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, kitą infrastruktūrą. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Prezidentui ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Kariuomenė paramą teiks iki rugpjūčio 19 dienos, skirdama iki 30 karių vienetą aprūpintą transportu ir laivą ar katerį su įgula.
1: Tęsame žinias. Buvusio Vengrijos lyderio Viktoro Orbano partija šiandien pranešė, kad prokurorai pradėjo kratą jo serverių centre. Ši partija balandį per rinkimus buvo nušalinta nuo valdžios. 16 metų trukusi Orbano valdymą užbaigusi premjero Piterio Madjero naujoji proeuropietiška konservatorių vyriausybė pastaruoju metu imasi skubių veiksmų, siekdama susilpninti jo įsišaknyjusią įtaką šioje vidurio Europos šalyje. Madjero partija visuotiniuose rinkimuose iškovojo triuškinamą pergalę, žadėdama režimo pasikeitimą ir visišką atsiribojimą nuo Orbano eros ir parlamente užsitikrino 2/3 daugumą. Jo vyriausybė įvedė daugybę kovos su korupcija priemonių ir konstitucijos pakeitimus, kurie iš esmės užkirstų kelią Orbanui vėl kandidatuoti. Jungtinės tautos šiandien pasmerkė intensyvėjančias Izraelio karinės atakas Gazos ruože, per kurias jų teigimu per pastarąją savaitę žuvo mažiausiai 57 palestiniečiai, įskaitant 6 vaikus. Pernai spalį sutartos paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas lieka galioti, tačiau jos nesustabdė smurto Gazos ruože, o pastangos pasiekti ilgalaikį susitarimą užbaigti karą įstrigo. Pati Izraelio kariuomenė pastarosiomis dienomis paskelbė, kad Gazos ruože įvykdė virtinę smūgių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM. If you...

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: Izraeliui pakeitus taisyklės nuo pabėgimų iš kalėjimo atgrasys krokodilai. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Izraelio aplinkos apsaugos ministras priskyrė krokodilus ne prie laukinių gyvūnų, o prie nelaisvėje užaugintų laukinių gyvūnų, ir šis pakeitimas leidžia panaudoti roplius saugumo tikslais, įskaitant pabėgimų iš kalėjimo atgrasimui. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras, dar gruodį siūlęs krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kalinami palestiniečiai, panašiai kaip padaryta Floridoje, aligatoriaus Alkatraso imigrantų sulaikymo centre, palankiai vertino sprendimą. Izraelio televizijos 13 kanalas pranešė, kad šalies gamtos ir parko administracija prieštaravo Ben-Gvyro pasiūlymui, kai jis praėjusiais metais buvo pateiktas pirmą kartą. Pakeitus klasifikavimą, už gyvūnus bus atsakinga ne administracija, o saugumo įstaiga. Tokia įstaiga galėtų būti Izraelio kalėjimų tarnyba, kuriai vadovauja Ben-Gviras. Pasirašytame įstatyme numatyta, kad Nilo krokodilus galima veisti su sąlyga, kad juos laiko saugumo įstaiga, gamtos ir parko administracijos direktoriaus nustatytomis sąlygomis, kad jie nebūtų paleisti į laisvę, ir jei aplinkos apsaugos ministras nustato, kad jų laikymas yra būtina saugumo sumetimais. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad Ben-Gviras ketina pasitelkti krokodilus aplink Kedzioto kalėjimų pietų Izraelyje, kur laikoma daug teroristinės grupuotės Hamas narių saugotų po jos 2023 spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį, išprovokavusio daugiau nei 2 metus trukusį karą Gazos ruože. Pasak Izraelio televizijos, iš pradžių Ben-Gviro pasiūlymas pateiktas praėjusiais metais sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this. Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: geras FM pokalbiai.
1: Na, ką, mėly klausytojai, tradiciškai, kaip ir priklauso, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Šiandieną turime aiškiai ir konkrečią temą. Litexpo vyko jau tradicija tapusi konferencija Saugus startas. Regitra organizuoja šį renginį, tai antroji, ar ne, jo konferencija. Ir, nu, jei jau sakom tradiciją, tai su viltim, kad tai bus tęsiama.
2: Jo, su viltim ir, kaip sakė patys Regitras atstovai, kodėl jie tai daro, tai na, užmėgsti ryšius, palaikyti ryšius, santykius, komunikacijos. Su vairavimo mokyklomis, su kitomis institucijomis, nuo kurių priklauso, sakysime, vairavimo mokymo sistema, kad tą sistemą tobulinti, gerinti ir situacija gerėtų.
1: Grįžkim tada šiek tiek į praeitį, apie ką buvo kalbama pirmoje konferencijoje.
2: Na, pirma konferencija buvo skirta pagrindė Z kartai, taip vadinamai, nes, žinom, tą kartų suskaidimą, suskirstimą. Na, suprantama, kad ne vien Z kartos tikrai mokosi vairavimo, publika mišri, bet turbūt didžiąją dalį visada sudaro tie 18-19 metų žmonės. Tai, na, Z karta galų galė karta, tai irgi yra kažkoks 10-15 metų atkarpa, tai galima minėti, kad pastaruoju metu, sakysim, ypač pasireiškia daugiau Z kartos žmonės, bet be abejo yra įvairių kartų atstovų.
1: Šį kartą tema vėlgi labai įdomi ir tai įrodo, kad tai yra aktualus dalykas. Ramus protas, saugus kelias. Na, beveik kaip tautosaka skamba.
2: Taip. Tai nesidaug kaip patalė būtų galima pritaikyti, bet iš tikrųjų jau senai yra pastebėta, tikrai ne šiemet ir ne pernai. Labai senai yra pastebėta, labai senai kalbama vairavimo mokymo aplinkoje, kalbama apie stresą. Ir tą jau senai egzaminatoriai pripažįsta ir tą senai žino instruktoriai, kad na, daugelį atvejų mokymo egzamino rezultatą nulemia ne mokinio pasiruošimo lygis, o mokinio emocinė būsena egzamino metu.
1: Netgi dažnai ir patys tie neišlaikę egzamino sako, sustresavau kažkaip šį kartą. Ir na, tai yra tai pirmoje vietoje ši priežastis.
2: Jo, tai va čia ir man irgi teko vakar pasisakyti. Ir va kaip tik šitą pavyzdį aš ir panaudojau. Ir sakiau, kad jeigu aš kaip vairavimo mokytojas arba bet kuris kitas vairavimo mokytojas sakome, kad aš paruošiau mokinį egzaminui, bet vat jis nuėjo, sustresavo ir neišlaikė. Taip. Tai aš vis tada ir sakau, ar iš tikrųjų mes tada paruošėme jį?
1: Nes, na,
2: kodėl jisai sustresavo? Tai negi tu nežinoji, kad jis sustresuos.
1: Dirbdamas su tuo žmogumi.
2: Taip, tu puikiai žinoji, kad jisai stresuos. Tai reiškia, mes turėjome paruošti, tai yra, ruošti reikia dviem šiuolaikiniai mokymo sistemai, dviem kryptim. Pirma kryptis – išmokyti vairuoti, antras – kontroliuoti savo emocijas. Ką kalbėjo ir pasisakė psichologai? Tai, kad nugalų gale ir pats eismas yra, na, nu, ne šiaip pasėdėjimas kavinukėje, o vis tik tais įtampos, nervinės įtampos, didelio dėmesio ir streso reikalaujantį aplinka, veiksmas. Tai yra važiavimas, netgi pakėl civilinį kodeksą, yra padidinto pavojaus veikla. Tai padidintas pavojus, nu, niekaip su ramybė nekoreliuoja, taip? Tai reikia suprasti, kad, reiškia, žmogus turi būti išmokytas veikti pavojingoje streso būsenoje, atsakingai veikti. O dabar, reiškia, jisai yra paruošiamas, ne va, tai išmokinamas vairuoti, patenka į tą stresinę būseną, tai yra egzaminą, ir jis joje nemoka veikti toje būsenoje. Jis nekontroliuoja savo emocijų, tai lygiai tas pats su juo darosi ir patekus į eismą. Ten taip pat kiekvieną dieną jam egzaminas. Ir jeigu jis nepavažiuoja, tai jis reiškia dar, ar tikrai pasiruošęs.
1: Kur yra ta riba, na, natūralu prieš egzaminą jaudintis? Na, būtų keista matyti, jei būtų kitaip. Tai kur yra jaudulys, o kur jau stresas?
2: Nu, čia pavadinimo klausimai, terminologijos. Aha. Bet vėlgi, aš manau, kad ta riba yra plaukianti. Tai yra, nu, skirtinga kiekvienam žmogui. Sakysime, aš galiu pakelti ten, sakysime, 20 kg štangą, nu, nežinau, senai kėliau. Bet o kitas gali 100 kg pakelti. Tai, nors irgi žmogus, irgi galbūt mano amžiaus ir visa kita, bet tiesiog vienas galbūt labiau treniruotas, kitas mažiau treniruotas, vienas gali bėgti vienokių greičių ten 100 metrų nubėgti per tiek sekundžių, kitas 100 metrų nubėga per kitą. Tai reiškia, mūsų fizinės ir psichologinės galimybės skiriasi. Taip pat ir su streso būsena. Tai yra tai, kad treniruotas žmogus, ruoštas žmogus gali pakelti aukštesnį streso lygį, kontroliuoja, tai, sakysime, jautresnis žmogus, nu, žiūrėkim, vienam ten pasako kažkokį pamato, nežinau, ten žiaurų vaizdą siaubo filme kokiam, ir jis jau naktį nemiega, jezu, aš kaip išsigandau, ten siaubeka, ten tokie baidykliai išlindo, o kitam, ką jis čia juokina, čia juokas čia, jokie baidykliai čia, juokinga tik tai, čia gikina.
1: Spec efektai.
2: Tai va čia ir yra, tai reiškia vienam žmogui, kuris žmogus padidinto jautrumo, tai riba yra gana žema, ir kito jautrumo žmogus, aukštesnio, nu, žemesnio jautrumo, žmogus galbūt pripratęs prie tokių dalykų, treniruotas, mokantis kontroliuoti emocijas, jo riba visiškai kitoje vietoje yra, kitoje aukštesnė. Tai čia vėlgi yra tas pažintinis dalykas, kiekvieno žmogaus pažinti, suprasti, suvokti ir žiūrėti, kaip jis elgiasi ir mokyti jį, na, sakysime, tą stresą kontroliuoti, pažinti savo ribą.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie įvykusią konferenciją. Saugus startas, Regitra organizuoja šį renginį ir šio renginio tema buvo ramus protas, saugus kelias. Ir apie tai mes ir toliau kalbamės, tai tas stresas tiek pradedančiam vairuotojui, tiek besimokančiam, tiek ir patyrusiam. Ar visuomet jis yra blogai?
2: Na, tai kaip ir sakiau, mano pranešimo tema ir buvo stresas problema ar resursas. Tai iš pradžių ir man pačiam neprisiminus ilgai, tai galvoju, pala, koks čia dar resursas.
1: Jo, bet kas čia gali būti gero?
2: Jau susidėliau irgi savo mintis, supratau, kad taip ir yra tiesa. Ir kaip pavyzdį daviau vieną iš pasisakymų tokių man girdėtų praeitie. Vienas žinomas šalies lenktynininkas, šalies ralio čempionas, interviu, kada jo paklausė, ar jūs jaudinatės prieš startą?
1: Taip.
2: Tai jis pasakė, o tai žinoma, tai kaip kitaip. Sako, jeigu aš nesijaudinčiau, manęs čia nebūtų. Nėr čia kas veikti, žaisčiau šachmatai žaisti. Nes, nu, man tada būtų neįdomu visiškai. Jaudulys turi būti, yra.
1: Privalomas.
2: Taip, ir po to man tai patvirtino tą mintį, patvirtino ir ten mokymaisi pas sporto psichologus, kurie irgi tvirtino, kad negalima visiškai nusiraminti prieš startą sportininkui, nes tai jo visiškai nemotyvuoja. Tai yra nedidelis jaudulys, kontroliuojamas stresas, yra tai, kas skatina žmogų veikti, mobilizuotis, sukaupti dėmesį, daryti atsakingai, daryti veiksmus. O visiškas atsipalaidavimas, kaip sakoma, dzin balalaika tokia, nu tai tada jau apie nieką. Tai, žodžiu, visiška absoliuti apatija, absoliutus nusispjovimas, tai irgi nėra, nes žmogus atsipalaiduoja, nekontroliuoja savo veiksmų, nedėmesingas, atmestinas požiūris į viską. Taigi, vat tas streso lygis, kuris skatina mobilizuoja žmogų, didina jo dėmesingumą, atsakomybę, suvokimą, kas čia iš tiesų realiai vyksta, yra teigiamas. Bet kada jisai jau perauga tam tikrą lygį, o čia, kaip aš sakiau, kiekvienam tas laiptas turbūt skirtingas yra, perauga tą lygį, jis tam paslopinančiu. Tada žmogaus jau nebeklauso rankos kojos, dreba, jis nori kažką daryti, bet negali padaryti, mintis neina, mintis eina tik apie baimės visokias, kad kas čia dabar bus, ar čia nebus avarija, čia pravažiuosi, ar tilpsiu, ar netilpsiu.
1: Tai va, čia tie scenarijai, kuriuos mes jau susikūrėm atėję, ar ne egzaminą, tas, anas, trečias, ir tada, nu...
2: Tada prasideda tos, ir tada jau prasideda tas perteklinis mąstymas, būtent apie tos blogosius scenarijus, planus B ir C, vietoj to, kad toliau sekti planą A, kontroliuoti jį, vykdyti jį ir turėti teigiamą rezultatą.
1: Esame ne kartą kalbėję apie va tą, kaip čia, nuobudulį. Žmogus sako, man neįdomu, ar ne, važiuoti autostrada 110, man daros nuobodu, aš noriu kažką veikti, ir va čia tas streso nebuvimas ir tokia, na, proceso nekontroliavimas netgi,
2: sakyčiau. Jo, va čia ir yra turbūt ta pavojinga, va ta vieta.
1: Kur lygioj vietoj
2: avarija. Būtent ta būsena yra labai pavojinga, mes paskui ir nesuprantam, kodėl ten žmogus, tarkim, tiesioj atkarpoj nulėkė nuo kelio. O mes daug analizavom ir su draugais esam daug analizavę va tokių situacijų, mes galvodom, nu kas čia gali atsitikti, kad žmogus važiuoja su šeima, tarkim, kažkur atostogauti, va ir tiesioj atkarpoj nulėkė mašina, nulėkė nei iš šio, nei iš to nulėkė nuo kelio. Ir nesprogės ratas,
1: taip, ir nesveikatos problemos.
2: Nesveikatos ten pakankamai jauni žmonės. Ir vat, pavyzdžiui, nu, mes įsivaizduodam, kada kaip tu tą sėdi vairuoti, ir, pavyzdžiui, įsivaizduoji, kad tu veži gale ten, tarkim, sėdi du vaikai, jo? Ir staiga ten vaikas kažkoks tai verkia, kažko tai
1: išpila,
2: nori, kažko tai prašo, išpila ir tu nori pasisukti. Ir va tada mes įsivaizduojame, pamodeliuojame, padėkite, pavyzdžiui, rankas ant vairo, tinkamas padėti, reiškia, ten 10-2 valandą, ir pabandykite pasisukti su dešinė ranka, paduoti ant galinės sėdinės sėdinčiam vaikui, tarkime, obolį ar sausainį. Ir žiūrėkite, kaip sujudės jūsų kairė ranka.
1: Neįmanoma, kad jį būtų rami. Tiesiog
2: greičiausiai vien tik tais dėl kinetikos jūsų kūno, raumenų, sanarių, kaulų struktūros,
1: kriptelės.
2: Ranka kryptelės. O jeigu jūs važiuojate 110-120, tai bet kuris vairuotojas pasakys, kad nedidelis kryptelėjimas milimetras du prie tokio greičio, tai mes jau nuo kelio kaip ir einam. Tai vat, ir atrodytų lyg ir nekalti dalykai, bet vat, tas, tai ką čia veikti, nubudulys kažkoks.
1: Ar taip, ar taip čia važiuojam, tai jau tada maždaug kažką galim
2: man nuveikti. Teko gyvenime sėdėti automobilyje kažką vieną kartą, kuris patyrė avariją. Bet už vairo sėdė kitas žmogus.
1: Taip.
2: Ir vat, prie ko priveda tas toks, nu, nesuvokimas, ką tu darai. Žmogus, jaunas žmogus sėdėjo už vairo, mes važiavom vidurį miesto, stovėjom sankryžoje, priekį stovėjo kitas automobilis. Taip. Du automobiliai priekį stovėjo. Vienas ir antras, mes treti. Ir tas vairuotojas toks, vat, neturiu ką veikti. Sako, vat įdomu man, a vat, vat mes su dešinė koja spaudžiam akceleratorių, o su kairė koja sankabą. O jeigu atvirkščiai, ir jisai sukeitė kojas.
0: Vardan eksperimento.
2: Vardan eksperimento vidurį gatį. Ir jisai dešinė koja išminė sankabą, kairė koja padėjo ant akceleratorius, be abejo, ta koja nuo sankabos nusprūdo, pavara buvo įjungta, ir mes taip iš 2 metrų atstumo kalėme tą priekinę mašiną, tad dar nelaikė stabdžio kaliai pirmą mašiną, tai vidurinė mašina buvo sumalta iš abiejų šonų, priekinė mašina sudaužyta bagažinė, mūsų kapotas, ir vat lygio vietoj. Ir vat žmogus tiesiog jis nevairavo, jis kažką žaidė, kažkur buvo, bet vat, apie vairavimą ten nebuvo.
0: Tikrai ne.
2: Jo, apie kažkokias žaidimus. Ir vat tas atsipalaidavimas, toks visiškas abejingumas tam, ką tu veiki, ką tu čia darai. Ir vat...
1: Yra buvę atveju, kai žmogus nusičiaudėjo ir įvažiavo kitam į kaip sakoma, nes tiesiog dalį sekundės jis nebuvo automobilyje, jis buvo čiaudulyje.
2: Jo, kalbama apie tai, beje, aš čiaudulį irgi vengiu, aš bijau šito.
1: Nes, iš tikrųjų, tu kuriam laikui išeidė.
2: Ir plius aš žinau, kad tas laikas yra, gal kiti nepagalvoja, kad čia yra labai daug laiko. Kiti atrodo, kas čia nusičiaudėjo? Aš žinau, kad čia yra labai daug laiko, aš daug laiko prarandu.
1: Nes tuo metu vyksta veiksmas.
2: Greičiausia pusė sekundės, gal net visą sekundę, o tai yra važiuojant, tai yra daug, tai 10 metrų.
1: Taip.
2: Tai, o ne, man čiaudulys visada kelia biškį nemalonį tokią emociją. Kai jaučiu, kad nori sičiaudyti, aš bandau vengti. Jeigu aš vairuoju, bandau vengti, arba bent kartais netgi susimažinu greitį, jeigu važiuoju gana greitai, nes vengiu, nes ir rankos krypteli, ir dar kažkas, tai kūnas sudreba.
1: Nekontroliuojamas.
2: Nekontroliuojamas. Aš vengiu šito dalyko. Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie Regitros organizuojamą jau tradicinę konferenciją ir apie tą stresą, su kuriuo mes susidurėm visi ir vėlgi esam nekartą kalbėję, kad mes jau tie vairuotojai, kurie ne vakar išlaikė egzaminą ir su šiokia tokia patirtim, vis vien labai dažnai jau ateinam į automobilį sustresavę. Mes jau, kaip sakoma, pradedam tą važiavimą neramybėje.
2: Man užmačiau kažkada tai vieną tokį, na, sakau, nežinau, kaip maldelė, ne maldelė, sakysime, kažkokią tai meditaciją arba nusiteikimą, reiškia, kuri naudoja savo praktikoje vienas turbūt garsiausių ralio pilotų, toks Valteris Rerlis, kuris, reiškia, buvo ir Poršetės pilotas ilgus metus, labai labai žinomas lenktynininkas, tai jisai sakė, aš kiekvieną kartą, ne prieš lenktynės, o tiesiog sėsdamas už vairo, bet kada sėsdamas prie vairo, visada sukalbu va tą keturių punktų ten ar penkių punktų tą mantrą. Sakysime, aš sėdosiu už vairo, taip, aš vairuosiu dabar automobilį, aš turiu tai daryti atsakingai, aš esu tam pasiruošęs, aš esu susikaupęs, aš darysiu tai taip gerai, kaip aš galiu tai ir moku, reiškia. Tai vat jis nusiteikė save, jis atjungė save nuo to išorinio, ką jis įsėdo, nes dabar jam reikia susikaupti būtent vairavimu. Ir tai žmogus, kuris ten užsimerkęs galėdavo pravažiuoti tam tikrus greičio ruožus, nu, tiesioginė prasme, nu, jeigu neužsimerkti, tai rūkė, jis labai gerai važiuodavo ten blogo matomumo sąlygom, tai realiai beveik nieko nematydamas sugebėdavo vien iš stenogramos vairuoti milžiniškų greičių ir čia būdavo jo arkliukas ant kojas išloždavo. Tai ir tai žmogus darydavo, tai žmogus mokantis važiuoti vos neaklai, ir tai jis daro dėl to, jam tai pavyksta, kad jis iš tikrųjų tą veiksmą vertina, jis susikopė jam, jis jam pasiruošė, jis žiūri su jų, į tai su visa atsakomybė, koks tai bebūtų, ar tai lenktyninis važiavimas, ar tai kasdieninis važiavimas į parduotuvę apsipirkti, jis jį žiūri vienodai atsakingai. Vat su tokiu požiūriu, na, galima tapti ir čempionu.
1: Nu, kaip čia pas mus vairavimas gal labiau vertinamas kaip tarpinis kažkoks veiksmas tarp svarbių dalykų mano gyvenime. Darbo, namų, ten mokyklos vaikus nuvežti, o čia aš tiesiog dabar važiuoju į ten, kur man svarbu.
2: Nu, va, čia ir yra dažnai, va,

0: tas požiūris ir lemia neretai tai, kas atsitinka. Aš irgi dažnai paminiu dabar mokiniams, naudoju tą vadinamą kognityvinį trikampį, tai yra mintis, emocijos, veiksmas. Tai yra, kaip aš galvoju, aš atitinkamai jaučiuosi, o kaip aš jaučiuosi, atitinkamai išveikiu. Na, pavyzdys, aš dažnai duodu tą pavyzdį, įsivaizduokite, kad ir į egzaminą atėjom, ar ne?
1: Taip.
0: Ir dabar kokios mano mintis? Nu, dabar bus šakės, mašina visai kitokia, aš mokiausi ten, sakysim, su Toyota.
1: Jau matau, kad blogai.
0: O čia tai. Dabar Kia, reiškia, egzaminatorius kažkoks tai
1: rūstus,
0: kažkoks rūstus, susiraukęs kažkoks tai, nemalonus, toks žiūri, net nenusišipsoja, kažką tai burtulė.
1: Gal kaip
0: dabar
1: nors.
0: Dabar jau bus šakės, nu dabar jau man krantai. Nu ir įsivaizduokit, tai kokia čia ta emocija?
1: Nu čia tai yra savęs naikinimas.
0: Savęs
1: yra,
0: naikinimas. Tai. Su tokia emocija tu sėdi už vairo, tai kokio rezultato tu gali tikėtis veiksmuose.
1: Kokį išsiprognozuoji.
0: Kokį išsiprognozuoji. Tai. Ir priešingai, jeigu tu supranti tai, kas čia viskas laukia, bet tu ateini, kad ir matai, kad iš principo tai tos pačios klasės automobilis. Vairuojami jie panašiai. Aš visai nesenai išlaikiau mokyklinį egzaminą, kuris vyko pagal tos pačius reikalavimus. Aš padariau visus reikiamus pratimus. Mane net ir instruktorius pagyrė, kad aš visai gerai esu pasiruošęs. Regitros egzaminai. O gal to žmogaus toks rūstumas ir ramumas, kaip tik rodo jo profesionalumą ir susikaupimą prieš šitą egzaminą ir jis bus visai objektyvus egzaminatorius. Tai su tokia idėja, su tokiu požiūriu sėsti egzaminų automobilį, kokio veiksmo aš galiu tikėtis. Visiškai kitokio. Teisingai?
1: Taip.
0: Tai vien reiškia, va tas minties, emocijos, veiksmo trikampis taip pat veikia. Tiesiog, kaip sako žmogui, apie tai niekas nieko nesakė.
1: Va?
0: Tai čia vat ir yra būdas, tai kad jeigu mes ruošiame žmogą egzaminui, vat būtent ir girdėjęs ir pertraukos metu, ir iš kolegų konferencijos metu ir pertraukas ir susitikimų pokalbių tokių individualių metu. Ir buvo kalba, kad iš tikrųjų nu, mes reikia ir to psichologinio paruošimo. Nepakanka dabar vien tik paruošti tą žmogų, tą automobilį valdyti. Žinant tą emocinę būseną, galų galėtą eismo intensyvumą, kad eismas šiais laikais nu, nedikumo yra. Nu, bet kuris vairuotojas, mažiausiai patyręs vairuotojas, turbūt pasakys, kad nu, yra skirtumas važiuoti Vilniuje 3 valandą nakties ir 3 valandą dienos.
1: O taip.
0: Yra skirtumas. Lygiai taip pat, ar tai važiuoti kažkokiam nedideliam provincijos miestelė, ar Vilniuje per piką. Nu, turbūt yra skirtumas. Tai jau ką besakyti, o žmogus vienodai moka valdyti automobilį, vienodai gerai, juk koks skirtumas, ar tu važiuoji ten mažam miestelė, ar tu važiuoji Vilniuje, jeigu tu moki valdyti automobilį, tu jį valdai. O tai kas pasikeitė? Tik emocinė būsena, situacijos pasikeičia, vertinimas pasikeičia, nes tu pasukti kairiai dešinę, tu moki.
1: Nes vat, tai situacijas paskui ir paverčia tokiamis, kuomet žmogus ar ne, šiaip ne taip per tą neįmanomą stresą išlaikė tą egzaminą, gavo teises ir suprato, kad aš daugiau to nekartosiu ir padedas į stalčių.
0: Taip, ir vat būtent ir jis pritruko būtent to psichologinio pasirašymą ir dėl to, kiek aš vat domėjosi statistiką kažkiek, jos nedaug, labai nedaug yra. Vienintelė, kurią šiek tiek iškapščiau statistiką, tai kad apie 30% vairuotojų turintis vairuotojų pažymėjimą. Taip. Bet labai platus spektras. Arba nevairuoja, arba jeigu vairuoja, tai vairuoja būdami pertekliniam strese.
1: Egzaminų nuotaikom, žodžiu.
0: Jo, egzaminų nuotaikom. Ten baimė, stresas, ne tas skatinantis, o jau tas lopinantis stresas. Tai žodžiu, jie jaučia va, tas visus emocijas, per daug neigiamas emocijas, kurios daro važiavimą tokių nemalonių procesų. Nu, reikia, bet nesmagu.
1: Mhm. Tai, kaip ir Gitra sako, jog siekiama užtikrinti, kad teismo patektų tik pasirengę vairuotojai, reikėtų įterpti žodį psichologiškai matyti.
0: Taip, nu, daug ten tikrai patyrė. Ta dalis Lietuvos instruktorių, kurių tikrai yra nemažai ir ačiū Dievui, džiaugiuosi visada, kurie yra na, tikrai mąstantis, atsakingi, suprantantis, apie ką mes čia kalbam, tai Jie visi tvirtina, kad jeigu dabar mums ten, sakysim, žmonėm, kurie 10-15 metų dirba instruktoriais, iš tikrųjų kažką reikia atnaujinti, tai tu tikriausiai o tas psichologinės žinias, psichologinės metodikas, kaip paruošti žmogų labiau psichologiškai. Jau išmokyti ten perjungti pavaras arba ten vairuoti tą automobilį su automatinė pavarų dėžė ar išmokti parkuotis, mes jau daugmaž išmokinam. Dabar... Bet va tą psichologinį pasiruošimą čia skiriasi. Vienas dalykas paruošti psichologiškai tą Z kartos atstovą, kitas dalykas paruošti psichologijos XY kartos atstovų ten ir taip toliau. Tai yra 20 metį, 30 metį, 40 metį ir tada vėlgi skirtingi galbūt būdai, bet kaip vakar ir minėjo vienas iš pranešėjų, mokslo daktaras Julius Neverauskas, sakė, vertinti žmogų pagal amžių negerai, reikia vertinti pagal jo, kaip jis jaučia savijautą, biologinę savijautą. Ten kitas 40 metys gali jaustis kaip 20 metys ir atvirkščiai. 20 metys kaip senukas kažkoks jau savijautas. Taip, kad reikia vertinti konkretų žmogų, na ir padėti jam psichologiškai pasiruošti tam sudėtingam strese esančiam eismui.
1: Baigiam to, ko pradėjom, tautosaka, ramus protas, saugus kelias, tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito trečiadienio.
0: Iki.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Katinas Laris pasitiko savo 7-ąjį Jungtinės karalystės premjerą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Garsiausias Jungtinės karalystės Katinas Laris pirmadienį Dauningo gatvės 10-uoju numeriu pažymėtame name pasitiko jau 7-ąjį savo premjerą nuo tada, kai prieš daugiau nei 15 metų pradėjo vaikštinėti ministro pirmininko rezidencijos koridoriuose. Politikai ateina ir išeina, o katinai lieka visam laikui, rašoma Lariui skirtoje socialinio tinklo X paskyroje. Savo naujiesiems šeimininkams skirtuose nurodymuose jis rašė. Laris mėgsta pusryčiauti 9 valandą, priešpiečius valgyti pusę 11, o pietauti vidurdienį. O tarp šių valgymų jam reikia daug užkandžių, likusi darbo dalis vieni juokai. Štai keletas dalykų, kuriuos verta žinoti apie vienintelį nuolatinį šios rezidencijos gyventoją. Į oficialią premjero rezidenciją Laris pasitelktas spręsti graužikų problemą atvyko 2011 m. vasario 15 dieną, kai vyriausybei vadovavo Davidas Cameronas. Jis buvo paimtas iš Londono gyvūnų prieglaudos, kai jam, kaip manoma, buvo apie 4 metus. Nuo to laiko baltai rainas katinas oficialioje Dauningo gatvės svetainėje pristatomas kaip vyriausiasis ministrų kabineto pelių gaudytojas, karaliauja prie labiausiai fotografuojamų šalies durų slenksčio. Jo oficialioje biografijoje Dauningo gatvės svetainėje rašoma, kad be graužikų kontrolės Laris leidžia dienas sveikindamasi su namo svečiais, tikrindamas saugumo užtvaras ir išbandydamas antikvarinius baldus, ar jie tinkami snūstelėti. Jis išgyveno 6 premjerų kadencijas, nuo Kamerono iki Starmerio, atlaikė Brexit audras, COVID-19 pandemiją, partkeito skandalo chaosą ir listras 49 dienas tetrukusią kadenciją. Skirtingai nei kai kurie Starmerio kabineto nariai Laris vadovaujant naujam premjerui turėtų išlaikyti savo darbą. Žiniasklaidos numylėtinis Laris, kuriam dabar, kaip manoma, yra apie 19 metų, dažnai pavagė dėmesį iš apsilankančių užsienio lyderių. Gruodį jis ant slenksčio pasitiko Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Usuotai nuomonės formuotoje Larį socialinėme tinkle X seka daugiau nei 900 tūkstančių gerbėjų. Anoniminio naudotojo valdomoje paskyroje Laris skundžiasi, kad pateko po lietumi ir kartais skelia aštrių pastabų, ypač Reform UK politikams ir Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Pirmieji jo tarnybos mėnesį netgi įkvėpė 2011 metais išleistą knygą Lario dienoraščiai. Pastaruosius 2 metus Laris dalyjosi Dauningo gatvės 10 namo rezidenciją su Džo ir princu Starmerio šeimos katinais. Tačiau su naujuoju premjeru gali kilti sunkumų. Jungtinės karalystės žiniasklaida praneša, kad premjero šeima turi šunį. Kol kas neaišku, ar šuo persikels kartu.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Izraeliui pakeitus taisyklės nuo pabėgimų iš kalėjimo atgrasys krokodilai. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Izraelio aplinkos apsaugos ministras priskyrė krokodilus ne prie laukinių gyvūnų, o prie nelaisvėje užaugintų laukinių gyvūnų ir šis pakeitimas leidžia panaudoti roplius saugumo tikslais, įskaitant pabėgimų iš kalėjimo atgrasimui. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras, dar gruodį siūlęs krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kalinami palestiniečiai, panašiai kaip padaryta Floridoje, aligatoriaus Alkatraso imigrantų sulaikymo centre, palankiai vertino sprendimą. Izraelio televizijos 13 kanalas pranešė, kad šalies gamtos ir parko administracija prieštaravo Ben Gvyro pasiūlymui, kai jis praėjusiais metais buvo pateiktas pirmą kartą. Pakeitus klasifikavimą, už gyvūnus bus atsakinga ne administracija, o saugumo įstaiga. Tokia įstaiga galėtų būti Izraelio kalėjimų tarnyba, kuriai vadovauja Ben Gviras. Pasirašytame įstatyme numatyta, kad Nilo krokodilus galima veisti su sąlyga, kad juos laiko saugumo įstaiga. Gamtos ir parko administracijos direktoriaus nustatytomis sąlygomis, kad jie nebūtų paleisti į laisvę ir jei aplinkos apsaugos ministras nustato, kad jų laikymas yra būtinas saugumo sumetimais. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad Ben Gviras ketina pasitelkti krokodilus aplink Kedzioto kalėjimų pietų Izraelyje, kur laikoma daug teroristinės grupuotės Hamas narių saugotų po jos 2023 spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį, išprovokavusio daugiau nei 2 metus trukusį karą Gazos ruože. Pasak Izraelio televizijos, iš pradžių Ben Gviro pasiūlymas pateiktas praėjusiais metais sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų.
1: Geras FM 90-ųjų ritmą.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.